0: מבריצי אין אותת כן הנמו אוהב אוזנים את עוני אמו חנינו תפשו יסנים את עוני אמו כאבתי אונה חניס אוהב אין תקב אירי שבירי אמו חן אוהב אקירן הנה שבירי הקסות אין תק אוהב אין המבולב אונקון ג'אב קאי אקד שימו איתך גופם בקלה וסכן אומס מיפה אית הקסות בפתי גומנב אין תקנום תבמה אין אמתו נב אוהב נק
1: הסות אין ג'אנס נוסו אוהב גונט הנקי אבצ'י איני את שוב חיני פילסים
0: תותי אביס אמו או אינג'ני יגמון אין תאזו ני אלכון אין תן אוהב איתי סועס תתקר ואת אבצ'י טוב
1: אבו לבול אינג'י או אני ואין את שוב חין כנען אבי יריב או אינג'י או אסתר תן אם אותי
0: כן אפשע אין תפקק גבוי מר אירוני שעטף סינג'י בקלעוס אפשוי שעטף סינג'י בקלעוס פי איתק איכפוף
1: אני תוי חון תוגוי ג'נותו אין תקק לירון מיינים איכון אפק מונ שופ יפסך תות פי איתק רופרוף אפשוי
0: ספק מקווה בפשוי ספי איתף שצות ונג'נק ג'יג אפשוי סקוין ורושה איננם יזנק איני אוו איתי
1: ג'אב איכון איף יום אינג'ני אסור אין תפרון נמנב ורד שעוץ למנב את שעשי איסו
0: האפשוי סמפימו אין תאף יום איריגו אין שירי זה אין בסראיל נבמו שיכם פתשועו כנס מיתי אמף יום
1: אסי צ'יזן אסן מרי אמתי אקרופי תיסוצוני נערון אמפי קמקם כנס ג'יגו אבי אבול סמני סנג'ני יום איתי רוכן ען קמקם נאמנוס
0: אסר איץ לחגון ג'מרי אמס גו אמוס ג'מרן אוסף שוי ג'כן הו